la yo du man sa ai ma bo o tao mi le po tun tuan na pa man sa ai e da lam tao ting lam tun tuan na di la lia ya amangat ga ma ge bunga man sa nga pasir de kampe ga nga o atana tao ngalulo olabania bunga ngalulo kakelemo

Ada pa pele nyen kada me nyade nyen nga ame anua maga gadini pare tade gai nai.